O segmentă să am diare pentru intiu, minutele o văd ora. Dișete. Și nu s-a clavat naturalmente, papa, e compartit seguentemente. Sunt Evanghelie de aue, según nos calendario liturgico.